Atsara Nyawa Nintiang hari 6 ngau hari Minggu sepengelamak sejam hari pukul 3 ngali hari ngagai pukul 4 lemai randau ngau balati ladia bak industri muzik pengelaniak jari ngarang buup ngukir fashion.